0: na wo kro no e ba se o kro no wo hu fi
1: amen
0: ri pa du no nyina no mu ba ko hu no se ne ho asan no no o san na chi de ne kase be yi onyangopon aye
1: amen
0: na odanim butu fam e won nase e da no ase
1: amen
0: ono de na o ye samaria ni na yesu bu ase enye du ana won hu efri ye enkrofo yi ko na yesu nka ho o ye de hu se edu no ana mo hu efri na ye bano otumi
1: amen
0: na ba ko no de o he won hu go mu biara o san de enu nyam ebre nyankopon se onanani yunko no se no se soroko ujidi anjo
1: amen
0: abusia fo yesu kristo kasa ani menyina yidi
1: amen
0: ebra yesu kan se monfa monko kire sofo no wa monpa ya ma won
1: dabe
0: omonpa ye nanso esa se nyame base monfa monko kire sofo nti na se kwata no efiri wo ho
1: amen
0: oni adofo uti ma no pay ma nyame nkasa wo ate
1: amen
0: ma yesu onkasa wo ho
1: amen
0: asem biara efiri yesu anu mba no ayempaye muaye
1: amen
0: ade bia ayehwe wo urade ho no emuaye biara obi abie na no aka no wo ankasa mo ho afi monko oso monfa mo honko kire sofo omo andru sofo ho na kwata no ekko abujian fo ade na yesu ntimi nyema ye oso me nkuru mu na yadure ade na ayere wo so ade na apa wo so ade na da wo so ade na yetwintwan enipa dua oyare kwata wo nyina kwata koye
1: amen
0: Onyina kwata koye. Sana mu ye duenu kranka ebeko. Onfa mo hunko kire sofo. Asama Yesu kan no no. Mo onfa mo hunko kire sofo. Esa kwata. Esa kwata. Abusia fo. Onye fe ho ntu Yesu so.
1: Amen.
0: O fe ye ho ntu Yesu so. Yenfo ye ho ntu nasem so.
1: Amen.
0: Na sem biara Yesu beka no. Asanse ni bedi akire.
1: Amen.
0: Afa onko kire so for the enkaa resa. Enye mpaye. Afa onko kire so for. Na on konkron asayare no. Abusiafo. Ma Yesu nkasa ho ate.
1: Amen.
0: Na wotene ne a so Yesu wotene ne a ade biara ni patena enye yie na no wontra biew
1: amen
0: ade biara ni patena enye yie no ade biara onyame ba no mpese tra wo so no so bie na no kasa o ma de krodin enso ade kone te Yesu ne a so Yesu ne aba wo fie ho a ade kone be dwane
1: amen
0: onyame ba no tumi ade nyina ye ani pa du anka ba ko pempo ane de anko ana anko kakra kakra an wo mo kra mo anhu se ko onyame ba no wo tumi
1: amen
0: obetimi anje wo obeti asa o yare
1: amen
0: obetimi anje wo fu atete biara mu
1: amen
0: ade na ko so bibi si wo ba bi ho awo ninyi ho bibi si wo ma me ho awo ninyi ho bibi si wo papa ho awo ninyi ho abusuafo ade biara da wo so na ye wo no pay no fatu awurade anim
1: amen
0: mane wo kasa ya fatu awurade anim
1: amen
0: na be hu awurade anu nyam
1: amen
0: akwata fo du du o obi ene wa ne de e bi kaaye won nyina kwata no ekoye
1: amen
0: onyame ba na tiase yesu tiase
1: amen
0: yesu tiase
1: amen
0: odaso yen sanchrane
1: oh jesus
0: odaso yen sanchrane
1: amen
0: oyafa oyafa nyame ba no oyafa odaso yen sanchrane
1: amen
0: osene dia no nyam
1: amen
0: merci obama woni so ada ho obama waso atie atiasem urade ba no nyame ba yesu kristo onamo konkono so egusu yen sanchrane
1: amen
0: ene ye woda no pai awo fidie da hello fm hai merci nyame mujidi
1: amen
0: nyame mujidi
1: amen
0: o de fa ho to yesu so
1: amen
0: fa ho to yesu so
1: oh jesus
0: na kwata fo no kro wo ka se o fa onko che so fo no o mo ani na chi nyanga se se yare no mo ti ase e koye o bra kwata no ho o nyame ba no o tumi se o gie fira mane e bia mu
1: yeah
0: mo yen san chire ne we say nyame ba no yen san chire ne
1: amen
0: ano pay o ye o hun san chire ne
1: amen
0: ene ya wa no pay nyame ba no o ye o hun san chire ne
1: amen
0: so o yen san chire ne nyankopon
1: jesus Christ
0: o ba jiu
1: Oba Joe,
0: yen trust can le nya da e kwata ye mo hu pa ne ye na je se e ye wa ye na so so nya me ba no wo tumi na obo ho nam no obo ho nam no
1: amen
0: o tumi e ma ho nam no e ye fe
1: amen
0: o tumi poropro kwata egu ena no pay e dia na aye kwata e da oso ena no pay dia na aye kwata da oso dia na aye kwata
1: kwata ne dia
0: e da oso o kwata ne dia yi nyame ba no otie ase
1: amen
0: o da so te se di otie
1: o
0: da so yen sanchire ne o da so yamwate
1: amen
0: nyame ba yesu kristo o nyame ba yesu kristo o no yare safo wati
1: amen
0: o no yare safo
1: amen
0: o no yare safo
1: amen
0: o sa yare
1: yesu dimu
0: enda ya wada no pay september dia tosum yensan
1: we say
0: ya yare sa
1: amen
0: ya yare sa
1: amen
0: ya yare sa
1: amen
0: ya yare sa
1: amen
0: o yesu kristo dimu
1: amen
0: nyame on konkon sa yare
1: amen
0: nyame on konkon sa yare
1: amen
0: nyame on konkon sa yare
1: amen
0: se brebo mu yare se yakoma mu yare se yefu mu yare
1: o
0: yesu kristo
1: yesu kristo
0: utri